laula programo mi iris al rumba curso, kai inter multai aliai banaluloi mi vidis ŝin, kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo, ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas?

Poste ni rencontigis en diversai aliai eioi. Londono, Pariso, ca ecz, iso en Germanio. Finfine, dum la pascai ferioi de la sekva jaro, mi povis trovi minibuson kiu veturis al Silesio. Tie mi mangis terpomoin, gemnacoin, kartofloin, kai ancau terpomoin. Ni desegnis agloin sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum pasca lundo. Ni rigardis cantantajn fortepianojn en televido. Mi akompanis ŝin ĝis preĝejo ĉiun tagon. Ni estis gastigitaj ĉe amikoj por kukmanĝegado trifoje tage. Estis ankoraŭ minus dek grado.

venis por renconti si ein amicoin. Cun ili ili salutis, kisis, fracumis, cae estis gaiae. Poste ili electis novan chefon de la lococo. Ciam malfermigis la granda fenestro sur la balcono, subci, sur la plazo attendis miloi da homoi. Cai per televido, ancora milionoi da alia attendis.

0: mi konas la motivon. Sola, mola.
1: Pola.
0: Yes. Surbaze de fam konata komponaĵo de Kimo.
1: Cetere, dum unu amika vespero jam rakontis fakte la tutan historion, kiam li ekvidis sian estontan edzinon, se ĝi estis tro longa por publikigo.
0: Sen troaj detaloj, mi esperas.
1: Oh, kompreneble. Jam ĉiam taktas, ĉiam.
0: Tio okazis dum la Pola Esperanto-Kongreso en Bielsko-Biała?
1: Yes, dum tiu mojosa evento, al kiu ancora uni revenos en ci el sento.
0: Kai tio antoni.
1: Yes, giuste. Saluton do post la somera pauso, somera ceni.
0: Yes, ceni, char la redakcio de tri zozozo en Australio sam tempe havis vintron.
1: Brrr, kai non ce ili printempas.
0: Do anto ili somero.
1: Same kiel antaŭ Alejandro Kosovera en Argentino.
0: Tamen tio signifas, ke ĝis nia printempo la aŭskultantoj ĝuas elsendojn jam regule.
1: Unu dum monato, kiel kutime.
0: Kaj kun monato.
1: Ah, kompreneble.
0: Do se jam pri la esperantistaj eldonaĵoj temas. Valoras mencii, ke laste ni ricevis de nove la norvegan esperantiston.
1: Yes, kai en gi, inter alie mi trovis tre interesan artikolon de unu junulino, kiun ege mi ŝatas.
0: Interese. Ĉu temas pri...
1: Ne, non. En la venonta elsendo.
0: Klare.
1: Nun, antaŭ ol ni invitos vin en la programon, mi ŝatus turni vian atenton pri la venontjara kongreso en Hispanio, en Herrera del Duque. Denove iom jubilea, pro tio sendube mojosa.
0: Ne tro fruas la anonzo?
1: Ne. La unua informoj troveblas jam en la reto, do valoras scii tion anticipe por eventuale plani al iĝon, kion jam mi kore rekomendas.
0: Do, ligilo en la priskribo.
1: Ĉe la okazo,
0: saluton, Javier! Do.
1: Antaŭ ni, la 190. Oka, Nelsendo.
0: De Varsovia Vento.
1: Al kiu nome de la tuta redakcio invitas vin. Gosia, kiu sidas apud ni.
0: Kaj Irek.
1: Bla, bla.
0: Bla.

0: Saluton, mi estas Valeria en Italio. Mi estis en la traino kaj rekontis viron, kiu vendis malnovajn librojn. Mi malfermis unu, kaj ĝi diris: Donu al mi Esperanton por savi la planedon, alportu esperon, malfermu dialogon, se mi ne havas tempon lerni ĝin. Instruu gin alla infanoi, cantu gin sur la stratoi, char io devas al porti esperon, ni comenzu en Varsovio, danco alla universitato, ni recontigiu en februaro por studi esperanton, proxime de kie gi nascigis.
1: Necesas eta komento al mesaĝo de Valeria, en kiu ŝi menciis pri Varsovio. Jes, baldaŭ helpe ankaŭ de Varsovia vento komenciĝos antaŭ preparoj fondi la esperantistan rondon ĉe la filologia fakultato de la Varsovia Universitato. Yes, caraj. Kolektiĝis jam necesa grupo de gestudentoj, el kiuj kelkaj aliĝis jam al nia redakcio por prezenti ekzemple la aktualaĵojn, kaj ne nur. La rondo oficiale startos en la venonta jaro, februare, kunlabore kun la aliaj universitatoj, kaj ekde tiam eblos partopreni la internacian instruadon de Esperanto, pri kio ankoraŭ ni informos en la venontaj programoj. Kaj Valeria, mi konis ŝin pasintjare en Amsterdamo, kaj tiam ŝi komencis interesiĝi pri Esperanto, kaj jen, nek en la angla, nek en la itala, nu unu mojosa esperantistino pli.
0: Juhuu!
1: Exakte. Korajn salutojn al vi, do kara Valeria.

0: kies ciutagai iam duonhorai programoi sur la mesei kai malongai ondoi dum preskau kvindek jaroj igis grava kontribuo en la kulturon de nia movado. Ni, la redakcio de Varsovia Vento, sincere gratulas alla teamo de la Pola Retradio, aparte al Barbara Pietrzak, la coro de la agado, kai desiras sukceson en kreado de la novaj programoj. Ligilo alla jubilea el sendo, compreneble en la priskribo.
1: Aktualaĵoj, kulturo, scienco kaj komunuma vivo el diversaj fidindaj Esperanto-blogoj kaj retmedioj. Aŭtomate ĝisdatigataj ĉiutage kaj redakcie prezentitaj por facila legado. Tiel informas pri sia informa retejo la Esperanta ambasadejo, kiu transprenis iamajn taskojn de la Asocio pri Edukado kaj Kulturo Ludoviko Zamenhof. Cele daŭrigi disvastigon de la lingvo internacia en Paŭzo Allegro kaj la suda Minas Gerais-o. Se temas pri aktualaĵoj kaj kulturo, valoras rimarki, ke pri tio okupiĝas ankaŭ Varsovia Vento, pri kiu informojn en la retejo mankas. Sed ĉio bezonas tempon. Malgraŭ tio, ni rekomendas viziti la retejon. Kiel ne rigardi, ĝi aspektas interese. Ligilo en la priskribo.
2: Inter la 20 kaj 30 de oktobro en la Kulturdomo de Esperanto ĉe Kastelo Greziliono, Francio, sekvos la 15a komuna feriado por infanoj, familioj kaj geavoj. En la programo kursoj, ekzamenoj kaj diversaj aktivaĵoj inklude de biciklado sur la verda vojo, penkonscia meditado kaj komuna kantado en la koruso Interkant laŭ la kutima Esperanto-repertuaro. Kreado de artaĵoj el la naturaj materialoj kaj akumado per piedaj ekskursoj por malkovri la lokan flaŭron kaj faŭnon, surloke piedpilko kaj tabloteniso, tabloludoj kaj multe pli garantias agrablan pason de tiu tempo en la internacia gaja etoso. La detalojn pri la oktobra aŭtunas ĉe Kastelo Greziliono pere de ligilo en la priskribo.
3: La katastrofa inundo, kiu antaŭ nelonge forprenis vivojn de multaj homoj kaj kaŭzis detruon de hejmoj, vojoj, pontoj kaj ĝenerala infrastrukturo en Nepalo, vekis interesiĝon de multaj pri helpo. NESPA, la landa asocio de Esperanto en Nepalo, tuj post la katastrofo kontaktis UEA kaj proponis komunan solidarecan agadon al ĉiuj, kiuj deziras eĉ simbolie helpi. La kolektitaj rimedoj estos transdonitaj al la

al kio, pri kio ŝajne vi orientiĝas, ofte mankas la elektra energio. Se vi interesiĝas pri la agado de la Esperanta Natura Amikaro, serĉu ligilon en la priskribo. Se ankaŭ vi deziras iel kontribui la iniciaton interesiĝu pri la kampanjo, informojn vi trovos en la retejo de UE.

0: La aktualaĵojn prezentis
1: Patrick,
2: Veronika,
3: Maximilian,
1: Darek
0: kaj mi, neniu konata.
3: La ukraina muzikisto Volodia Soroka, konata en iama sovetio komponisto, kantisto kaj gitaristo, kies kantoj kaj muzikaj albumoj iam estis popularaj, ecz en la formo de la vinilaj diskoj kaj son kasedoj, decidis reveni al la muzika agado. Antaŭ vi do unu el liaj novaj komponaĵoj, kiun plene vi povas aŭskulti ĉe YouTube. Atenton, atenton, Volodymyr Soroka, ne hezitu.

0: 103.3 Varsovia Vento. Bla bla bla, kaj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, direktorino de la Kulturcentro Książnica, ĉi tien Bielsko-Biała dum la kongreso, kaj ŝi ne konas Esperanton, sed mi deziras esplori iomete kiun impreson ŝi ricevas dum daŭro de la kongreso, ĉar mi vidis, ke ŝi dancas multe dum la koncertoj.
1: Saluton. Katarzyna Ruchała, dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Książnica Beskidzka jest
2: Książnica Beskidzka estas la plej granda biblioteko en la Podbeskidzie regiono, kaj cifoje mi havas grandan plezuron gastigi unikan grupon partoprenantan en la Esperanto-Kongreso.
1: Wspaniali ludzie z niezwykłą energią.
2: Esperantistoj estas mirindaj homoj kun ekstraordinara energio, kion ili dividas. Kvankam Esperanto mem estas por mi nuntempe tute nekomprenebla, la observado de la kongresanoj kaj interparoloj kun ili profunde fascinis min. Ne nur la homoj, sed ankaŭ la lingvo. Mi pensas, ke tio estas valora evento, almenaŭ por mia institucio. Ĝi donis al mi multon por pripensi, kaj mi tre ŝatus vidi kursojn de Esperanto ĉe mia institucio en la proksima estonteco, sed ĉefe por gejunuloj.
1: Dla ludzi młodych.
0: Czy estas via unua kontaktu kun Esperanto generale?
1: Tak, absolutnie, to jest mój pierwszy kontakt.
2: Jest, tut certe. Tio estas mia unua renkontiĝo kun ĝi. Kiel mi diris, la lingvo estas por mi nuntempe tute nekomprenebla, sed ĝi estas nekredeble melodia, do mi kredas, ke ekzistas eblo, ke ankaŭ mi ekscios ĝin.
1: Również posiądę tą sztukę.
0: Se jomo kantas estas certe melodia. Do koran dankon pro la intervjuo kaj ek al la ludo, ĉar la vespera programo ankoraŭ ne finiĝis. Dankon.
1: Bardzo dziękuję. Życzę Państwu
2: Dankego.
1: Naprawdę dobrej
2: mi deziras al vi ĉiuj mirindan energion kaj esperas, ke Esperanto daŭre tiel bele evoluos. Kaj nu, ĉion la plej bonan.

0: Varsovia Vento, post fino de la Pola Esperanto Kongreso, kaj antaŭ mi
1: loka helpanto de Pola Esperanto Asocio, kiu reale organizis tiun kongreson. Mi loĝas en Bielsko-Biała tutan vivon, do mi helpis en kelkaj detaloj, kiu estis komplete lokaj kaj eksterurbanoj ne scias, do mi helpis ke ili sciu.
0: Eble vi rekonis la voĉon, mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko, do antaŭ ni
1: Georgo Hanslik.
0: La bardo sen barbo, kiu estis la loka organizanto, havas multe da konatuloj en la urbo, kaj tio ebligis lui konformajn lokojn, por ke la Pola Esperanto-Asocio organizu la kongreson kun vere bona kaj bela programo, ne nur arta kaj enhava. Ĉu plaĉis la kongreso al vi?
1: Al mi plaĉis precipe la artaj vesperoj, ĉar mi ĝuste okupiĝis pri tio. La tutan kongreson mi ne sukcesis rigardi.
0: Ali estas nature por la organizantoj de ĉio eblas, ĉar oni devas ankaŭ zorgi pri la gastoj, kaj ĉifoje ni havis sufiĉe multe da eksterlandanoj inter poloj.
1: Jes, la plej okulfrapa estis vizito de karavano de 13 gekoreoj. Ili neniam antaŭe venis al polaj kongresoj. Sed ciare estis io tre interesa, char Koreoi invitis Teatron Verda Banano, Sasha Pilipovic kemi, al sia congreso en Seulo, non iris, kai fine de la congreso mi diris, se vi shatis niam presentadon, venu al mia urbo, tio casos la Pola congreso, kaj krom tio, ĉiare Bielsko-Biała estas ĉefurbo de pola kulturo. Do ĉiu momente okazas iuj aranĝoj, koncertoj, kaj finfine ili venis. Kaj hodiaŭ dimanĉe ni finis la kongreson, kaj la Universala Kongreso okazos post unu semajno. Do mi inventis karavanon de Pola Kongreso al la Universala Kongreso, kaj dum tiu ĉi semajno mi kaj mia edzino kun ĉiĉerono iros al Graco, sed reale ni vizitos polajn interesajn lokojn, kaj ni antaŭĝojas pro kuna semajna karavano.
0: Eble ne ĉiuj scias, ke Georgo havas du filinojn. Unu estas Monika, du estas Dominika, kaj Dominika estas pli konata en Esperanto-movado, kvankam ambaŭ filinoj regas Esperanton. Tamen Dominika, konata ankaŭ kiel Beza, kantas, dancas, subite aperis, ĉar mi demandis ŝin en Varsovio dum koncerto, ĉu ŝi venos al Bielsko-Biała, ĉar okazos tie Pola Esperanto-kongreso, kaj ŝi diris ne, ĉar mi loĝas en Novjorko. Kaj mi probable ne trovus tempon, kaj subite evidentiĝis, ke vi koncertis denove kune sur scenejon.
1: Tio fakto estis ŝoka ankaŭ por mi, ĉar mi nenion sciis, kaj la duan tagon de kongreso, kiam mi eliras el Salono Ludoviko, ŝi staras antaŭ la pordo, mi preskaŭ svenis. Che occasis, cae si so, mi volis visiti congreson in nia urbo, renconti vin, do ni heime exercis dum duon horo cantoin, ni rondvojagis Francion, cun mia concerto, facte pli scia concerto, cae in Lisbono ni la unuan foion dum Universala Congreso cantis, do ni rapide preparis cantoin, cae ni commensis hieravon vesperon. Publico ancau shategis, shin shainas che ili memoris niain comunain concertoin, ili tre applaudis, cae poste kilciam Verda Banano donis du skecioin, cae tiesi saporto por grandega danziga concerto de Jomo, kiel kutime en plej bonaj kongresoj Esperantaj.
0: Do dum vesperaj programoj ni povis vidi sumi la dueton de Suza kaj mi rekonataj Darkones estis iomo kiu frenezigis tutan ĉirkaŭaĵon, eĉ direktorino de la kulturcentro dancis kaj ŝi estis absolute ŝvita. Koncertis ankaŭ Kaito, kiu ĉiam havas perfektan influon al publiko, kaj Georgo sur scenejo kun Dominika. Kaj ankaŭ verda banano estas iuj planoj. Mi aŭdis, ke vi komencas pensi pri la nova projekto.
1: Jes, ni iel interkonsentis kun organizantoj de kongresa fako, do kun Dorota kaj Peter, ke ĉifoje ni ne ludos en Graco, sed ni prepariĝas por venonta jaro en Aŭstralio. Sasha organizis autorain raitoin, ci foie ne estos mia dramo, set comedio de croata autoro, cae la titolo de la comedio estas Edzo de mia edzino.
2: Reclamo.
3: Ciu anca vi volas esti informita pri la mondae novajoi en flua actuale Esperanto? Kai legi raportoin pri politico, pri scienzo, economio, culturo, kai multe pli? Do petu sen pagan prov exempleron. La contact adreson de monato vi trovos en la prescribo.
2: Yes. Falso via vento. Bla bla bla.

0: Do Aŭstralio estas iom for de Eŭropo por la eŭropaj esperantistoj. Javier, aŭskultu, eble en Hispanio dum la Hispana Kongreso estos ĉu vi emus?
1: Yes, evidente. Ni preparas preskaŭ ĉiujare novan teatraĵon kaj ni ankaŭ vojaĝas al plej diversaj lokoj. Se oni invitas nin, se oni nin volas, ni iras, se ili ne volas, ni restas hejme.
0: Tuturuturu, reklamo, aŭskultu. Sekvu la informojn pri la venonta hispana kongreso. Kaj eble vi spektos spektaklon.
1: Yes, niam ludis en Extremadura, kaj ni volonte venos de nove. Oh, venontan jaron, yes.
0: Dankon pro via granda laboro ĉi tie, pro via kora akcepto de la gastoj. Ne nur eksterlandanoj, sed ankaŭ poloj, ĉiuj estis ege kontentaj pro la kongreso. Dankon pro via granda sindediĉo kaj humuro.
1: Dankon, mi dankas al ĉiuj, kiuj elektis pasigi longan semajnfinon en nia bela urbo. Dankon al la organizantoj de Pola Esperanta Asocio kaj kun plezuro mi kaj Saŝa do la Teatro Verda Banano amuzigis vin dum tiuj vesperoj.
0: Do inter la lokaj organizantoj ĉiam estas la estro kaj kaŝitaj personoj, kiuj ne estis videblaj, kaj tiuj nevideblaj personoj estis Vinjo, kiu multe laboris por la kongreso, kaj ankaŭ Monika, la dua filino, kiu estis kvazaŭ varoportistino, ĉar kio mankis, Monika tuj solvis. Do estis du kaŝitaj veraj kunlaborantinoj lokaj. Do dankon ankaŭ al ili, al tiuj kaŝitaj, kiuj ne estis videblaj, tamen multon kontribuis. Mi vidis.
1: Yes, mi ankaŭ dankas al ĉiuj, kiuj helpis, ĉar loka helpo estas neanstataŭebla. Do, krom Vinjo kaj Monika, mi ŝatus ankaŭ danki al Kristina kaj Mirek, kiuj ankaŭ en diversaj formoj helpis al la kongreso, al kongresanoj. Karan dankon al ĉiuj.
0: Kaj ĝis tuj en Esperantujo.

Saluton. Ĉi tie Kaŝa Ho revenas kun muzikaj novaĵoj. La dekfinan de septembro aperis la tria albumo de Armel Amjo kun la titolo Revivi. Mi tuj elŝutis la albumon, ankoraŭ sidante en mia neesperanta laboro, ĉar li estis por mi unu el la plej fantastaj novaj esperantaj steluloj. Armel Amjo estas kompleta artisto eĉ en du sencoj. Unue, lau la diversai campoi de arto. Li estas autoro de la textoi, componisto, kai interpretisto de ciui siai esperantai albumoi. Due, li estas musicisto cun longa sperto, kai profunda cono de diversai musicgendroi. Li pruvas, ke comenzi sian esperantan carrieron relative malfrue, povas turnigi vera avantaggio. Ancau citiu nova albumo conservas la altan qualiton, al kiu niam alkutimigis. La albumo estas eksterordinare mallonga. Ĝi daŭras nur 17 minutojn. Tamen, aŭskultante ĝin, oni tute ne havas la impreson, ke io mankas. Ĝi estas tre zorge konceptita. Ĉiu kanto klare diferencas de la aliaj, kaj ĉiu havas sian propran signifon kaj gravecon. Mi neniam scias, kian muzikon mi aŭdos en la sekva momento, sed mi ciam sentas che giuste tia musico devas esti tie. La tria albumo raccontas pri la ciclo de la sezonoi, kiu compareblas al la homa vivo ciclo. Kvar sezonoi, kvar cantoi. Konata motivo, ĉu? Tamen, mi havas entute ses pecoin. La autoro dedicas apartajn verkojn, poemojn, al la komenco de la vivo en la utero, kaj ankaŭ al la fina foriro. En esperantlingva arto poemoj okupas je gravan lokon, kio audeblas ankaŭ en niaj podcastoj. La komenco de la vivo ciklo estas nun por mi aparte proksima. Antaŭ unu jaro naskiĝis mia filineto. Tiel mi dediĉas al ŝi kaj al ŝia ĝojo pri la mondo la verkon pri printempo, kiun ni aŭdos post momento. Ŝi jam aŭskultas esperantan muzikon, kaj eble iam ŝi mem aŭdos ĉi tiujn salutojn en la podcasto. Parolis Kaŝa Ho.

0: Armel. Sed por ke ni havu pli da scio, ne nur tiu albumo aperis ĉe Vinyl Cosmo dum la somero.
1: Ne nur, ankaŭ mi tion rimarkis.
0: Yes, paŝo post paŝo prezentos ni, kio novas en la plej granda muzika eldonejo. Sed se vi estas inter la malpaciencaj, simple vizitu la retejon de Vinyl Cosmo.
1: Sufiĉas klaki al ligilo por ekscii la lastajn novaĵojn.
0: Klaku do.
1: Nepre.
2: Fidi-bidi-di-di-do-ba-di-o-di, fo-di-da-yo-ba-di-di-do-di.

0: Varsovia.
1: Vento.
0: Bla, bla, bla.
2: Saluton. Mi esperas ke se ankaŭ vi havis libertempon, ja ne en ĉiuj partoj de la mondo estis somero. Vi riposis bone, dume vojaĝis, legis, nenion devan faris, aŭ almenaŭ faris ion, kion vi trovis antaŭ ĉio plezura kaj distra. Kongresoj, renkontiĝoj, privataj aventuroj kaj KTP. Mi? Nu. Mi sentas min riposa, eble ne suffice sata je libertempo, sed certe pli plena da energio, de nove havi la mikrofonon antaŭ mi, kaj rakonti al vi pri la somera eldono de Monato. Ĉifoje tamen sola, sen Agnieszka, Ruĝa, kiu pro profesiaj devoj ne povis aliĝi al nia kuna trarigardo. Bedaŭrinde. Sed ĉu vere sola? Kia mal antaŭ la mikrofono estas vi. Saluton do post la somera pauzo. La aŭgust-septembra numero de Monato estas duobla kaj kompreneble iom pli dika ol kutime. Nature do mi ne povos prezenti ĉion interesan, kion mi trovis. Se mi farus tion, mia trarigardo fariĝus kvazaŭ aŭdlibron, kaj tion irek rezistus. Comprenon do mi petas, kai por negis finosata i mia presentado, simple mi recomendas aboni Monaton, kiel mi faris, malgrau ke nia redakcio amike Monaton ricevas. Ni comenzu de politico, char la somera eldono presentas suffice vastan geografian turneon. Exemple. En la articolo signifa turno en la hungara politico, Erika Godó, Ĉefredaktorino de la Literatura Vivo priskribas la parlamentajn balotojn en aprilo 2016, kiuj finis la 16-jaran regadon de Viktor Orbán kaj Fidesz Partio. La opozicio, Partio Tiso de Peter Modzior, ricevis pli ol duonon de voĉoj kaj du trionan plimulton en la parlamento. Erika vidas plurajn kialojn de tiu ŝanĝo: lacecon post tre longa regado, inflacion, kiu signife altigis la vivkostojn kaj problemojn de la publikaj servoj. Gravan rolon ludis ankaŭ tre alta partopreno en la balotoj, kaj evidente pro Europa direkto de Tiso. Resume, la hungaraj voĉdonantoj ŝajne diris: "Dekses jaroj? Dankon, jam sufiĉe bone ni konas ĉi tiun periodon. Ni volas ion alian." Sed se en Hungario temas pri politika turniĝo post jardekoj de unu registaro, kaze de Koreio la artikolo de Cho Myung-ja montras, kiom longa kaj foje sanga povas esti vojo al demokratio. De larmo gaso al kandellumo rakontas pri la evoluo de protestoj en Sud-Koreio, de studentaj ribeloj kontraŭ diktatoreco en la sesdekaj, sepdekaj kaj obdekaj jaroj de la pasinta jarcento, tra la masakro en Kwanju ĝis la grandegaj pacaj kandellumaj manifestacioj de la lastaj jardekoj. Aparte interesa estas la ŝanĝo de la protestkulturo. Benzinbombojn kaj ŝtonojn iom post iom anstataŭis blankaj poŝtukoj, poste kandeloj kaj nun eĉ la lampoj de poŝtelefonoj. Do ankaŭ la manifestacioj ricevis teknologian ĝisdatiĝon, de larmogaso al LED-lumoj. La artikolo emfazas, ke la paca protesto fariĝis en Koreio ne nur politika ilo, sed ankaŭ civitana kulturo. Manifestantoj purigas la stratojn post si, kaj homoj, kiuj ne povas ĉeesti, antaŭpagas manĝaĵojn kaj trinkaĵojn por aliaj manifestantoj. De demokratiaj protestoj ni saltu al loko, ke la historio lasis landlimon, kiu ankoraŭ hodiaŭ ne volas trankviliĝi. Maksat Kudaibergen en Jarcenta konflikto aŭ eĉ pli klarigas la streĉajn rilatojn inter Afganio kaj Pakistano. La radiko de la problemo estas la tiel nomata linio de Durand, difinita en 1893 inter Brita Hindio kaj Afganio. gi dispartigis loge regionoin de la pashtunoi en landlimon inter Afganio kai Pakistano. Kion la afgana stato dum jardekoj ne volas plene agnoski. La articolo montras kiel alla historia disputo aldonigis la taliboj, la pakistana taliba movado Totopo, kiu causis terrorismon, rifugintoin kai reciprocai bombadoi. Samtempe, la conflicto domagas prescau ciuin, Afganion, Pakistanon, la naibarain mez-Aziain statoin, kai ancau Cinion, kiu havas economiain interesoin en la regiono. Estas iom tragica exemplo de tio, ke diplomatoi povas desegni linion sur mapo en quelcai minutoi, kai poste, generazio post generazio besonas pli ol jarcenton por disputi pri gi. Ancora unu tre pesa, sed bedaurinde actuala articolo estas kiu plenigas la rusiajn tranĉeojn de Andrei Bochkarev. La autoro demandas ne tiom pri kialoj de la milito en Ukrainio, kiom pri homoj, kiuj aliĝas al la rusa armeo. Li emfazas ĉefe ekonomiajn kaŭzojn. Laŭ lia priskribo, dungita el malriĉa regiono, soldato povas ricevi salajron multoble pli altan ol instruisto, vendisto aŭ fabriklaboristo. La articolo racontas ancau privarbado de malliberuloi cae grandain financain recompensoin por familioi de mortintai soldatoi, presentante tre malhelan bildon de socio, en ciu mil servo, por parto de la loĝantaro, igis ne nur politica au patriota opinio, sed ancau la economia electo. Tamen, lasu ni landlimajn, militajn kaj balotajn aferojn flanke. Kaptis mian atenton artikolo de Vasil Kadifeli, La nova multekosta Istanbulo, en kiu priskribas li urbon, kiu fariĝas ĉiam malpli pagebla por siaj propraj loĝantoj. Inflacio forte altigis luprezojn, prezojn de manĝaĵoj kaj transporton. Homoi translokigas al pli forei kvartaloi kai poste pasigas horoin ciutage en trafik stopigioi au plenai publicai transportiloi. La articolo demandas, ĉu Istanbulo restos urbo por ciui au iom post iom igios urbo cefe por pli bonhavai homoi. Aparte, mi giuis trovi tiun temon, speciale pri Turkio, char tiu temai articoloi ne aperas ofte, kai Istanbulo estas bona exemplo de tio, ke se por vojaĝanto bela urbo povas signifi Bosporon, moskeojn kaj teon, por loĝanto signifas ĝi ankaŭ lupagon kaj horojn en buso. Ekonomio aperas ankaŭ en tute alia formo en Kirgizio, en kriptovalutoj, defio kaj ŝancoj, denove de Maksat Kudejbergen. Ni ekscias, ke la malgranda Kirgizio fariĝis surprize grava centro de la kriptovaluta merkato. Laŭ la artikolo, en 2025 la registrita valoro de kriptotransakcioj en la lando superis la tutan jaran malnetan enlandan produkton. La ŝtato enkondukis proprajn stabilajn kriptovalutojn kaj preparas ankaŭ ciferecan version de la kirgiza somo. Tio estas loka valuto, sed estas ankaŭ malpli pri la flanko. Kirgizio fariĝis grava kanalo por financaj fluoj ligitaj al Rusio post la enkonduko de internaciaj sankcioj, pro kio kelkaj kirgizaj firmaoj jam mem komencis suferi sankcioj. Do kriptovalutoj denove montras sian mirindan econ. Ili povas esti samtempe moderna teknologio, ekonomia ŝanco, politika problemo kaj temo, post kiu mi ankoraŭ volas demandi: bone, sed kie efektive estas mia mono? Pri malsamaj reguloj kaj malsamaj realoj temas krome la artikolo el Niĝerio. Gabriel Olubunmi Osho Davis en unu lando multaj juraj realoj clarigas kiel en Nigerio kun existas la federacia konstitucio, brit-devena juro, tradicia juraj sistemoj kaj en kelkaj nordaj subŝtatoj ŝario, islama juro. Eĉ la samaj trafikaj reguloj povas esti tre malsame aplikataj en diversaj partoj de la lando. La aŭtoro donas la ekzemplon de motorbicikloj sen numerplatoj. Tolerataj en iuj nordaj urboj, sed rapide konfiskotaj en Lagoso. Kaj en kelkaj nordaj subŝtatoj dum Ramadano religia polico povas kontroli, ĉu islamanoj publike fastas. Do, unu ŝtato, unu konstitucio, sed la praktika respondo al la demando, ĉu tio estas permesata, povas dependi ankaŭ de tio, kie precize vi troviĝas. Sed forflugu ni de la teraj problemoj iom en la kosmon. Proponas tion Jacopo Pigro, kiu en artikolo Kie kaŝiĝas la fantomo de la sunsistemo, rakontas pri la ebla ekzisto de la tiel nomata naŭa planedo. Jes, jes, multaj daŭre opinias, ke Plutono estas la naŭa, sed jam ne plu. Post deklasigo de ĝi en 2006, tro eta, pli planetoida, ne konforma. La sunsistemo oficiale restis kun 8 planedoj, sed astronomoj rimarkis, ke kelkaj tre foraj objektoj preter Neptuno havas strange similajn orbitojn. Aperis konkludo do, ke povas kaŭzi tion ankoraŭ nekonata grandega planedo, eble kvinoble pli masa ol Tero, kiu per sia gravito influas la ĉirkaŭaĵon. Se tiel granda, kial do ĝis nun oni ne rimarkis ĝin? Nu, unue, ĝi estas tre ege malproksima, krome malluma kaj tro for de la suno. Astronomoj do fervore komencis serĉi ĝin, malgraŭ ke neniu precize scias, kie sur orbito de dekmiloj da jaroj ĝi estas. Mi dirus, ke tio estas tre ambicia versio de la frazo "Mi certe metis ĝin ien ĉi tie". Kaj se la naŭa planedo estas fantomo de la sunsistemo, la sekva teksto montras multe pli proksimaj estaĵojn, kiuj ankaŭ tre bone scias kaŝiĝi. La rakonto "Rata festeno" de Jado Wei Yubin estas satiro pri burokratio kaj korupto. Oficialuloj festas sian grandan sukceson en kampanjo kontraŭ ratoj. Estas premioj, atestiloj, multe kosta alkoholo kaj multe da manĝaĵo. La problemo estas nur unu: dum la homoj festas sian triumfon, la ratoj revenas kaj aranĝas propran festenon. Ili manĝas la restaĵojn, kuras sur la tabloj kaj eĉ ignoras la pompe prezentitan importitan ratvenenon. La metaforo estas sufiĉe travidebla. La oficialuloj batalas kontraŭ la videbla plago, sed la vera putro troviĝas en la sistemo mem, en misuzo de publika havaĵo, falsa raportado kaj memlaŭdo. Mi devas konfesi, ke post ĉiuj artikoloj pri la homaj problemoj estas iom refreŝe trovi rakonton, en kiu almenaŭ la ratoj klare scias, kion ili volas. Se mi bone memoras, nur Paulo, la ĉefredaktoro, en siaj ciklaj filmetoj turnadis atenton pri la rubriko Reagoj, dum kiam ni okupiĝis ĉefe pri interesaj por ni artikoloj. Escepte do, aŭ eĉ eble ne escepte, aŭskultu. Forme de la Reago, Anna Loenstein respondas al reklamo de Monato pri bitlibroj kaj aldonas kelkajn proprajn argumentojn favore al ili.